0: Охренел,
1: Сиди!
2: А ну, короче, твою ваню, ты что, сука, сука, сука, сука, сука, сука, сука, сука, сука, сука, сука, сука, сука, сука, сука, сука, сука, сука, сука, сука, сука, сука, сука, сука, сука, сука, сука, сука, сука, сука, сука, сука, сука, сука, сука, сука, сука, сука, сука, сука, сука, сука, сука, сука, сука, сука, сука, сука, сука, сука, сука, сука, сука, сука, сука, сука, сука, сука, сука, сука, сука, сука, сука, сука, сука, сука, сука, сука, сука, сука, сука, сука, сука, сука, сука, сука, сука, сука, сука, сука, сука, сука, сука, сука, сука, сука, сука, сука, сука, сука, сука, сука, сука, сука, сука, сука, сука, сука, сука, сука, сука, сука, сука, сука, сука, сука, сука, сука, сука, сука, сука, сука, сука,